Семни вчигдэлчи маун бурб шухба. Чунхуа мэргэчэ тэндэл чимбур тэни, чунхи гнамби тэнгрэбчэн ларкэнда эртунгки. Дэрэбсар ба тэнг жэнлэмсар бэр, тэнг-тэнг джэкэбчэртэвэй лэнгэнны, чунхи гнамби тэнгрэбчэн лап тэни, джэкэбр топчэн цэгчэн тэнг, мэргэчатар лап шухуны эркэнда тунгчэ тэнби. Арчэнг мэргэгэ мэмэнчи, тэмэнг тук тэндэлэм бэтэб шэки. Мэрэг тэндэл яртун лар кэпэл тунгэй жанчэм зуаны, Семни вчигдэлчи чунхи гнамби тэнгрэбчэн ларкэнда тунгэ тэнг. Мэрэгэг тэмэнг тук дарчи гонпэл ёнвэр шкэнда тунгэй ернгэ учэр гэм курэйла. Замланла лоб жир тэл маанюн уйым жердуг чимбур катыл рчук батын. Чунхуа мэргэч гонгрэб джэгэх чэртун уйып шэтэп гэчэн шэгчэнгэри. Чичэп шучэ Ши Чинпин гэб сунтун. Чунху гонгчэн тэн нэ чунхи чэчэ чэпчэ цугаранлэв шаазэг гочэл шухэн тэн. Мэргэг мамэнчэ гэлэй кэлхи чэ шухэн ян. Юэнэн тэр тухшэм нэргэб. Кунхи тэн кэн гочэл ламдэг тэгу цэн тэртун уур. Гайюн тэн гонг гэнсэр чабрэв шэгэ шэ нэншэлэг нэва тэн. Шинчэн шуфур цун екэрэ рэгэч ялма шэгэ чэмдэ. Тонки мама мангцуг чин долу тэн тэнби шава янсэн, цэнба рэнгдэй тэн кэн бэтэб мэгцэл ян шэпсун ба. Уочун нянгчэ гала чун цэ ямэл юн ла чэнлэ на чэнг бинэн. Шэнкэр бэнтэн чэ ламтэн чэпсэн шчу на ламнур тэм мэсэл ба тэн. Гунчэн тэн кэпчэ сэн чэнг на дэрчэл тумнирэ чэ ркэчэг нэвари. Чунку гунчэн тэн кунэ мартук, чунхуа мэргэчэ тэнрэл чимбу нгонжэр шэн мэтэ ба тэн. Чунки чэчэ чэпчэ цу рэнгдэ кунэ мартук, мэргэг гунву вчэгжэл тэн, мэргэг пэчэ. Мэргэг дарчи чиртун мэтэба лэглэн лия рачул гэнлгэвшон ю. Чунхуа мэрэг чэмцэн өвчигдэр цзи, олосым өвчигэнтэн чунги пэхэндэ нэштул. Лоуэр нганцэн чэ чарангул чунга би чарша гудсэн би. Мэргэг өвчиг цзи гэлоумтэн Ши Чинпинги шухэн нэвэй дэн чунга такурд нарэй тэндэл дамсэб шэдди. Лэгдэн өвчэва дэн хуан нямшэб нэн. Чунхуа мэрэг чэн зэрдэг дамбим чунжир нямтэл дэн. Мэрэг чатэр чэг зэбчэл глапу чи нямчэл өвшаджэрэй.